0: wa wi egu ho no brofu mu no na ye manwura mu ansam fufuru mu e so ukopie mu ewo eye takwane ne daman ya empanifu a wo mu ho no mu a wo mu ye from catchment youth association mu fanchame tolo bia kasa pole no kasa sa na catchment youth association fu ene de nsema hudu obi atu adwa wo mu kiremu ese ena no ada wɔmo ano mo twɔ nkra tariko mo mampɛno John Dramani Mahama so wo wɔsrɛ mo srɛ no a wɔmfa ayi takwa daman ho no mo minds no abeto ɛbɛda ho no mo wɔmfa ma Ibrahim Mahama no mɛ Yesu adwuma mpaa nso wɔ dia mapapɛ yi ntia ne wɔmo na ase dia ne bɔbɔrɔ bɔ ntwo wɔmo dia ma o mampɛ
1: ni daman univare ne yɛmpɛ so eso ubiri ni nyina afa ne tampa yɛ den afira ana so ma yakopie president na so ye efiri ho no ye ko oye ye mre shebegwam e de petition ni bi ko ye den e ko mo na omu jina omu tumi so e ye de ye kan ye no so ye den e man de senti ni ye jina ha ye be ka akire oman panyini e na ni minister of mines and natural resources se mbrantia ye won peso yi so ye da na se pa se de ye de betu na nim no waye na waye den waye aman na em se odie adwuma ne ma da ma mine no bosome miensa ye ko enan imuna na ye den ye woni na ye di nko mo bebere em se ye gusu o modie adwuma ne ma mines no oye da ma mine no siu a oda adwuma na no obehye ye bobi na minu anom na mranche ye hye mu wa ha we di adanse se mbraso se ya wasaman e ba befa ni tempire den efira na se ya hwe nyema na company ni ye no na ye bo ho dawro asembrante e chire ye nuanom a ye wo catchment community mu
0: nti yo wa 788 ni se o man panyini we thank you aha na ye kwa kopie mu e wo brodi na brodi no ewo 10 district wo bono na papa ewo 50 years ye fra no Kwame Jack na same ka said wo mahye no wo mahye no kra mebu no bokuru mo no edi jatu ne muma wa shema wa wu afri wiase kra na emaburu ni chirimu ase wo ne ne yire ne te ye ne yire ne fra na abena donko ewo brodi kuru mo no mo wa no menyina te brodi kuru mo wa no menyina te ya womu bo omu bra na womu chiremu ase adwade ya betwamu ya eno ne ne yire no enya ntukwa kakra misunderstanding nti ono ne kana ne yire no aka na ne yire no aka no ono nso aka na ne adi abufuo ba ya ena wono Kwame Jack no wodi abufuo eje ne yire no ayi na ne yire no atoa na nanom just wawu wa otake no ena ne yire wu ye wie no odwane ye efiri kuroma ne mebure ne se wo onkoda e ba ba hwe hwe na ni ampani ampa wo mti wo mu si nwura mhwe hwe papa hwe hwe no hwe hwe hwe no a ade a chinya ya se papa na aguda ba bia ya hye no dwere be kura ya ukokura wo hu so no an enan ne a police fo ne yifo nyina akọ ho no ma kofa Kwame Jack enan ne yire abunadon ko nyina ye do ma kwa kopie mu wo in Sokko government hospital mortuary ya yesi omunkonko dem omunkonko tena omunaso omunkonko da ho emu ni yemfa nkoto won makakra na apolisifo onyemu nhwehwemu ehe di abano no ewiase no a ya bano sisi enipa no bi wo bebere wo no mu a omunam a se adambu se sabi yari o dwene ho a uhu ona wo yere enya ntokwa kakra menteme ho ase na wose meku no anana wa bono ngofo bebre mema bebre sa mene ya meka se krobi obi kuranza gozu wo bono yere na wabodam sebi unim nyansa eh nti ubuni wiya na enyumire so amasa nso akode ho biem mu ware ma no mo yo mbasa basa sa eh so wo kun ni wie ye no a wo kun ni wie ye no.